בכייה סרט עד רחור בלי ספרי גוב ארב חולי ינר נחי חרמת שם סגור סכנה עוד נרוגוס